0: 你要是杀了高阿古，我就跪下投降。
1: 元帅，你别信他的，他在骗你。
2: 秦姨啊，你也是个当兵的，不杀降将是条规矩。我想这个道理你应该明白。如果我杀了高阿古，我以后怎么服众你？
1: 这点我做不到。
0: 那就废话少说。
1: 秦将军，我已经做到仁至义尽。
3: 你如此一意孤行，我也没办法了。哼！你想死，我让你求生不能，求死不得。嘿！哎！呀！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹
0: 爹，叔伯，
1: 把他抓起来，抓起来！